Så vi lå der oppe i dette været her da i farten i nesten 2 døgn og torde ikke å snu båten, for da var vi sikre på at det ville skje en ulykke. Oh,